0: Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
1: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskabet, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev ransaget af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrej Jermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byger.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
2: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
1: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde i EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
2: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
1: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Kanadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
1: Toldsatserne stiger og stiger. Priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystav til 36 forskellige slags krydsfinere. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorium siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
1: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
1: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænd kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioaviser var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
7: Whatever Lola wants,

take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%. Og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landbrugforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven trods store protester blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når det skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye kanadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
3: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den rød-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavlig landbrugforening Agilix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: God morgen. Så blev det tirsdag. På tirsdag, på tirsdag, på tirsdag, på tirsdag. Ja, sådan en slags jazzmusik, det skal vi høre blandt meget andet her på den her 8. september morgen. En tirsdag morgen. Hvor vi dog starter med at tage en smuttur over til Katrine Windfeldt sextet og hendes smukke, smukke hymne og hyldest til en by langt derfra. Det her, det er Letter to Live. Velkommen og godmorgen.

Ja, det er virkelig, virkelig smukt nummeret her. Letter to Lviv med Katrine Windfeldt Sextet. Og som lovet, så fortsætter vi nu med noget på tirsdag.

Oh yeah. Ej, swing og gang i den her på Blue Skies med Benny Goodman på klarinetten og Jimmy Rushing på vokalen. Stærkt, stærkt, stærkt samspil. Stærkt nummer fra de gode gamle dage. Dengang, hvor musikken rigtig svingede. I hvert fald svingede på gammeldags manier. Helt uden at funken var opfundet. Nå, sådan er det. Her i Snus, der skal vi nu have noget musik, som nok svinger, men som måske også har en lille grad af melankoli over sig. Og så har det altså også bare et, rå fedt bandnavn bag sig. Laurent Baden og Tigre de Douce. Det betyder Laurent Baden og Ferskvandstigeren. Det kan du så fundere lidt over, hvorfor det hedder det. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig det. Du skal bare fundere og drømme, mens du hører Oh Yeah.

Mari Froes, her med Reza Brava. Og de er latinificerede toner, eller latintoner i sig selv. Hvad, det er måske lidt frækt at kalde noget, som rent faktisk er fra Brasilien, for latinificerede toner, det kan jeg godt høre. Ja, men jeg vil dog sige, at vi skal så over til noget, der lugter af latinificering. Det her, det er Art Blakey, medvinder på Cubano Chant.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Ego Alamay med We're Not Free. Klokken er 7:30, og lige om lidt så får du musik fra ugens album. Men først så får du noget gammel musik. Det er fra en klassiker, som i øvrigt også lagde soundtrack til ugens album for noget tid siden, da vi havde ugens album som en fortolkning af Kind of Blue og A Love Supreme fra henholdsvis Miles Davis og John Coltrane. Ja, nu bliver det lidt kringlet, men altså, jeg vil egentlig bare sige, her er det So What med Miles Davis om lidt musik fra denne uges album.

Ja, her fik du Grant Green med Lazy Afternoon. Hvis du nu har haft spidse ører, så vil du lægge mærke til, at der ikke har været nogen Julian Zweigaard i dine ører i en små 20 minutters tid. Der er simpelthen sket det, at vi har haft en evakueringsøvelse her i Danmarks Radio. Og det er bare en øvelse, det er bare en test. Det er sådan noget, de kaster os ud for en gang imellem. Og det betyder altså, at alle, uanset om de sender live radio, de skal ud på gaden. Og derfor så var det altså bare musik, du lige hørte i et godt stykke tid. Men nu er øvelsen slut, og jeg er tilbage. Jeg kan lige nå at sige, at der er en radioavis på vej. Og så er der mere snus helt uden afbrydelser efter de nyheder. Så bliver endelig hængende.

0: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
1: It's quite unnecessary, the additional tariff.
0: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
2: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
0: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
2: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
0: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
3: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre. I stedet for ligger han det brak, og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig. Torben, hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
4: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
3: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
4: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
3: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
4: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
0: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.

0: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på P8. Og velkommen tilbage til Niklas Knudsen, som har det med at frekventere de her timer. Ofte med lige præcis det her nummer. Far Away Highway.

Faraway Highway med Niklas Knudsen. Du lytter til Snus, et program, som bliver meget, meget bedre, hvis du ikke bare lytter til det, men hvis du også blander dig i det. Og i dag der har jeg fået en særlig idé. Det kom så af, at i går der fik vi en besked ind i indbakken, som lød noget i retningen af, at det kan godt være lidt op ad bakke med hverdagen. Og så skrev Christian, har du ikke nogen jazzede toner til alle os, der savner en dag mellem lørdag og søndag? Og det fik mig til at tænke. Det fik mig til at tænke rigtig meget. Jeg tænkte, wow, hvor kunne det være lækkert med en dag ekstra i weekenden. Sådan på magisk vis, med et fingerknips, så bliver der presset en ekstra dag ind imellem lørdag og søndag. Og det går ikke ud over økonomien. Bare rolig. Der sker ikke noget med samfundsøkonomien. Det er bare en lille ekstra magisk dag, som vi alle sammen kan få. Det var det tankeeksperiment, som jeg satte mig for, at jeg ville spørge dig, der lytter til Snus i dag om. Så mit spørgsmål i dag er meget simpelt, faktisk. Hvad vil du bruge en dag på, hvis du fik en ekstra dag om ugen mellem lørdag og søndag? En ekstra fridag? Det er jeg meget interesseret i at få nogle gode bud på. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og lad os lige få fantasien. Giv fantasien frit løb. Hvad vil du bruge en ekstra dag i ugen på, hvis du lige pludselig fik den foræret?

0: to your home, smoke a cigar, big one. Take it easy, bud. Let the other do the hard work for you.
1: Take it easy med Leo Mathisen. Okay, det er et relativt simpelt spørgsmål, som jeg har her til morgen. Det handler om, at vi skal drømme lidt. Hvis du nu på magisk vis fik en ekstra dag i dit liv presset ind mellem lørdag og søndag, en ekstra fridag, du kunne bruge på lige præcis, hvad du har lyst til, hvad vil du så lave? Skriv ind med dit bud og inspirer mig og dine medsnusers. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og kom med et bud på, hvad man dog kunne bruge sådan en ekstra dag til. Jeg har spurgt lidt ud her på redaktionen til dem, der er morgenfriske. Og der var en, der sagde, jeg siger ikke hvem, men det er en anden vært her på P6 P8-familien, som sagde, at hun ville bruge den på at gå til ridning. Det synes jeg var et godt bud. Og så var der en anden, der sagde, han ville bruge den på simpelthen på at smide børnene ned til bedsteforældrene, så han kunne få en dag fuldstændig for sig selv. Mulighederne er mange. Jeg har også selv nogle gode idéer, synes jeg. Men jeg er mest interesseret i at høre dine idéer, så skriv lige ind til mig

The Good Kids med Dana and Alden. Og således blev klokken 8:16, og vi skal til det første rigtig gode bud på, hvad man dog kunne bruge en ekstra dag om ugen på i sit liv, hvis man lige pludselig fik sådan en foræret. Hej Julian, skriver Søren. Tak for den sjove øvelse. Jeg vil helt sikkert bruge den som en ekstra mulighed for at invitere gode venner og familie til hygge og nærvær. Jeg elsker at være sammen om bare at være sammen. Måske nogle havespil. Skal vi ikke høre noget Djurslands samba med troubaduren? Alt godt, og tak for drømmene. Bedste hilsner fra Søren, der tit arbejder lørdag og søndag, så jeg kunne godt savne lidt mere luft i weekenden. Søren, det er simpelthen en rigtig, rigtig god idé. Med nogle havespil, jeg tænker kongespil og krokket, så kan det ikke gå galt. Og så tænker jeg, at vi skal have en lille samba fra Djursland. En sovsekande samba med troubaduren og hans rockband.

0: En lille sovsekande samba fra Troubaduren og hans rockband. Den allerførste linje, hvor Troubaduren sang, at han simpelthen har sået krusperselle, det fik mig til at tænke på en meget, meget gammel, meget, meget fin sang fra 70'erne, som måske har lidt samme vibe. Ja, hvis du kender noget om helte, så kender du nok også det der med krusperselle. Her er det Otto Brandenburg, der synger den i en klassisk version.
1: Livet er en morgengave,

selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå, selv de rødeste rækker.

mine folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk på næsen.

noget om Helte med Otto Brandenburg. Vi har gang i lidt af et drømmeafsnit i Snus den her morgen, ja, fordi det handler om at drømme. Hvad vil man gøre, hvis man fik lidt mere tid mellem hænderne? Meget konkret spørgsmål, som jeg har stillet den her morgen, er, hvad vil du gøre, hvis du kunne få en ekstra dag om ugen, som du kunne gøre, hvad du ville med? Og der er mange gode bud i indbakken. Tak for dem. Der er for eksempel også den her, som ja, det er en lidt særlig drøm, måske. Kunne jeg forestille mig, måske kan det inspirere nogen. Det lyder sådan her. Godmorgen, Julian. Hvad jeg vil gøre med en ekstra dag om ugen? Jeg vil udleve min stadig ikke udlevede drøm om at blive en aktiespekulant. Det er ikke fordi, jeg tror, jeg vil kunne blive rig af det, men jeg har en chat penge fra en arv, der bare samler støv, og som jeg tit tænker på, at jeg skal gøre noget ved. Og det der med at brænde dem af på en ny MacBook virker bare lidt uovervejet. Så på sådan en ekstra dag i ugen, så vil jeg bruge 3 liter kaffe, og så bare sidde og trade og lære, hvordan man laver de fede dollars. KH Nikolaj. Ja, Nikolaj, tak for den besked. Det er altså ikke, fordi jeg opfordrer til her fra Snus. Det er ikke så officiel Snus-politik, at man skal trade en masse aktier. Dejligt, at du har den drøm. Jeg håber, at du en dag får tid til at udleve din drømme. Her får vi et nummer, et gammelt nummer fra Razan Roland Kirk. Det er en beskidt tværfløjte, der spiller Dirty Money Blues. Ja, så er der også lige lidt sang på.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

O tempo, Fabiano, do nascimento. Vi skal lige have et bedre bud mere på, hvad man kan bruge sådan en ekstra dag i ugen på, som jeg spurgte om tidligere. Der er en del, som foreslår, at man bare skal hvile sig. Og det kan jeg egentlig meget godt lide tanken om. Og det siger også lidt om, hvad vi er for nogle mennesker. Altså, søndag er jo måske nok ting som hviledagen, hvor man ikke rigtig skal lave nogle planer, men vi ender jo med at fylde det op med alt muligt. Så meget, at vi til sidst måske har behov for en rigtig hviledag. Så jeg ser jer, der foreslår bare at bruge en ekstra dag om ugen på at hvile sig. Men vi skal faktisk omkring noget andet nu. Vi skal omkring ham, som startede det hele. Det var nemlig Christian, der skrev i går om et ønske om en ekstra dag i ugen, så han kunne nå alting. Og Christian skriver så i dag, den her morgen, sådan her. Godmorgen, Julian. Det er vist noget med, at man skal passe på med at ønske sig noget, for sæt man ender med at få det. Jeg har faktisk slet ikke tænkt så langt i går morges, da jeg skrev, og spørgsmålet er jo vildt svært, men efter lang tids overvejelse endte jeg selv på, at jeg endelig vil blive rigtig god til at spille et musikinstrument, helst klaver. Jeg har et stående i stuen, men det kniber gevaldigt med at komme til tangenterne. Har du et bud på det første nummer, jeg skulle lære, hvis jeg virkelig skulle gøre det? Glade dagdrømme fra Christian. Okay, Christian, tak for at sætte gang i hele den her lille øvelse. Jeg har fundet et nummer til dig, som nok lyder svært, men det er faktisk sådan OK nemt, hvis man lige finder de rigtige YouTube-tutorials. Og så lyder det bare ufattelig cool. Det er Moanin' med Art Blakey and the Jazz Messengers.

der var sgu ikke nogen algoritmer, der dikterede længde af musik dengang. Nummeret her, det var 9,5 minut. Det er fandme også fedt nummer. Art Blakey and the Jazz Messengers med Moanin', skrevet af Bobby Timmons, pianist, men altså især blevet berømt i Art Blakey og Jazz Messengers' version. Vi har gang i en rigtig drømmemorgen her. Der er mange gode bud på, hvad man kunne bruge lidt ekstra tid på i hverdagen. Vi tager lige et par stykker her til sidst i den her time i hvert fald. Olivia skriver, godmorgen snus. Med en ekstra dag i ugen, så vil jeg tage toget til Randers en lørdag formiddag, besøge familien og tage retur til København tidlig søndag morgen, og således få foræret en hel dag. Rejsetid gør træt, Olivia. Og kære Olivia, det lyder som en god idé. Og der er jo altså noget meget besnærende ved tanken, synes jeg, om at man sætter sig ind i et tog lørdag aften, og så har man ligesom, bum, en hel dag ekstra.

man kommer hjem søndag morgen. Ja. En anden, som har også en meget konkret drøm, det er Stine, der skriver: "Hej Snus, en ekstra weekenddag vil jeg bruge på noget, jeg længe har næret et ønske om at kaste mig ud i, men ikke rigtig fundet overskud til. Jeg vil gå til dans og lære swing dance. Det har sådan en fed energi. Mange hilsner fra Stine." Og kære Stine, lad os da bare lige starte her nu. Altså, en god lektion i at nå sin drøm, det er at kaste ud i den, i stedet for at tænke for meget. Så nu udfordrer jeg dig og alle andre. Dans lige lidt improviseret swingdans til det næste nummer hjemme i stuerne. Stealing Apples med Benny Goodman.

Beauty Island fra det franske Aldorante. 8.54 er klokken blevet nu, og vi vender hjem til det danske et øjeblik, inden der er radioavis med det her smukke nummer, der hedder Naked Trees, kommer fra Human Being Human. Og så vender jeg tilbage med mere snus lige om et øjeblik. Jeg hedder Julian Zweigaard. Godmorgen.

0: Naked Trees med Human Being Human. Nu får du en radiovis. Klokken den er 9.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
2: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
1: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
3: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
4: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
3: Well, tariffs in general are...
1: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter 3 dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi 2 udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
1: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen den hedder Plasmastyrken og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark der tapper vi i dag kun hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge i blodbanken i Odense.
7: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
1: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger 2 plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
8: Jeg gør det egentlig, fordi at jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
9: Men jeg synes, jeg gør en god gerning, og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
1: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen. Velkommen tilbage til Snus her på P8. Endnu en morgen er godt i gang. Klokken den er 8:05. Det er den 8. september. Og endnu en gang så beriger Thelonious Monk os med sit selskab. Sophisticated Lady lægger for.

Fra pianisten Thelonious Monks Duke Ellington-indspilninger, der hentede vi Sophisticated Lady til lige at komme i gang her efter radiovisen igen med dejlig musik. Dejlig støvet gammel musik var det. Vi har også ny musik på programmet, og her de næste 50 minutter, inden der er formiddag for evigt, ja, så har vi blandt andet noget meget, meget ny musik på programmet. En koncertaktuel musiker, som er landet i Danmark i de her dage. Og ja, så skal vi også kigge lidt på ret stor kulturbegivenhed, som findes over hele landet, også i den her uge. Så to gode ting mindst. Og så er der jo altså selvfølgelig bare en masse musik ind imellem. Som nu for eksempel det her drømmende nummer fra Astral Cinema. Det hedder Golem.

Mens efteråret begynder at vise sig med kolde mørke morgener og små farvedrys i trætoppene, er så summer landet af kulturelle aktiviteter. Der er folkemøder og festivaler alle vejene, også her i september. Og så sker der i den her uge også noget ret stort, som vi synes er ret fedt her på Snus. Hele den her uge, der er der nemlig K7 Week. Et landsdækkende initiativ, hvor unge kan komme på museer, i teater og til koncerter rundt omkring i landet ganske gratis, eller med en god rabat. Og det gælder over 250 forskellige kulturoplevelser. Man skal godt nok være mellem 18 og 27 år for at få den der gratis adgang, men der er ikke, det er ikke nogen undskyldning for ikke at tage ens gamle far med på museum. Han har sgu råd. Ja, han har så. Og der er lidt af hvad, der kaster sig ud i. For eksempel, og det her det er en af de ting, som jeg synes er rigtig nice, Kunstmuseet Aros i Aarhus, det bliver lavet om til en slags mangefarvet diskotek på fredag. Der er nemlig dem Silent Disco op i den der store regnbue, der er oven på Kunstmuseet Olafur Eliassens kunstværk. Den farvede, cirkelformede gangbro på toppen af Aarhus, hvor man kan gå rundt og se Aarhus gennem alle mulige farver. Nu kan man så bare danse sammen derop til Silent Disco, så der er rig mulighed for at udtrykke sig igennem moves i skær af regnbuens lysindfald. Det er sgu ret fedt. Og ja, det er jo ikke sikkert, at du lige kan være i Aarhus på fredag, eller har lyst. Men her, der kan du få lidt musik, der måske kan få dig i samme vibe. Express Yourself. Charles Wright.

Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg har rendt lidt rundt og lavet lidt silent disco herinde i studiet. Det, siden jeg er mutters alene i studiet, så er det vel en slags silent disco, når jeg bare står og danser selv. Men måske så bliver du inspireret til at express yourself her med Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band. Det var en del af programmet, som vi talte om for dette års K7 Week. K7-ugen, som altså kører for fulde blæs i den her uge. Der er, som jeg nævnte, kulturtilbud over hele landet til de interesserede. Nikolaj Kunsthal byder på DJ-sæt og astrologiske tydninger. Aalborg Teater fremviser et drama, der hedder Den Blinde Passager. Vestfyns Teater disker op med en musikdramatisk teaterforestilling, der hedder Bryl, en verden på tværs. Og det er bare et lille bitte pluk. Jeg synes, der er et overflødighedsord af fed kultur, som man kan nyde den her uge. Specielt hvis man er 18-27 år gammel. Fordi så får man nemlig rabat, eller så er det rimelig gratis. En sidste ting, som jeg lige vil nævne, det er en lille jazzperle, som vi har fundet i det her program. Det bliver noget, der foregår i den københavnske biograf Cinemateket fredag eftermiddag. Notas de una vida hedder den film, der bliver vist, og den tager os igennem 100 års mexicansk jazz, fra den traditionelle jazz til avantgarde og filmmusik. Filmen den bevæger sig fra nord til syd i Mexico og fortæller historien gennem de musikere, spillesteder og mennesker, der har været med til at forme scenen. Ay caramba, siger jeg bare. Vi får lige lidt mexican jazz for at inspirere dig til måske at tage ind og se den film, hvis du er så heldig at være i hovedstadsområdet på fredag. Og ellers så kan du tjekke hele programmet for den her K7-uge ud på internettet. Du skal bare google K7

Tino Contreras, mexicansk jazzmusik her, lige til dig på den her helt almindelige septembermorgen. Safo la Sacerdotisa del Amor hedder nummeret, hvis du nu skulle være interesseret i det. Og fra Mexico til Skotland. Ikke til hvilket som helst Skotland, nej, til Lille Skotland, som nummeret her fra Skulle Sverigesen og Gustav Lundgren hedder.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken, og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Der er en kamp i mit indre. Og den kamp, den går på, om jeg holder mest af klaveret, eller om jeg holder mest af strygerne i det her nummer. Og den har kæmpet lige siden jeg hørte Beck & Cole med Water Baby første gang. Jeg ved ikke, hvem der vinder, men livet er ikke slut endnu, så ja, der er tid til at træffe den beslutning. Jeg håber i hvert fald, du kunne lide noget af det, hvis ikke det hele. Her får vi noget, hvor jeg må sige, klaveret vinder ret hårdt. Det er McCoy Tyner Trio med Groove Waltz.

0: den amerikanske pianist McCoy Tyner med triven her på Groove Walls. 9:42 blev klokken hermed, og jeg kan give dig noget musik fra Betty Carter og et vældig stort band. Og lige om lidt så kommer der besøg her i studiet fra en stor mand. Niels Christian sidder der.
1: Out of the blue.

0: Klokken er blevet 9:47, og det betyder, at vi er ved lige så stille at lægge an til landing for den her morgen i snus. Og heldigvis så er der nogle andre, der tager over. En kæmpestor flyver af en jumbojet står, og inde i den er kaptajn Niels Christian Sederberg, som er parat til at tage dig, kære lytter, med ud i formiddagslandet. Ud i evigheden faktisk.
1: Ja.
0: Niels Christian, hvad rummer den der verden, som du skal tage lytterne med ud i dag?
1: Den rummer jo døgnets to bedste timer, ikke Julian? Det ved du godt.
0: Det er klart, det har vi jo en længerevarende debat om, hvad døgnets bedste timer er, men lad nu ligge, ja. Jeg forstår, hvad du mener.
1: Altså, formiddag for evigt gør jo en stor dyd ud af at tage farve af de dage, som der bliver sendt på, og de mennesker, som sidder og lytter med derude, og derfor så er der selvfølgelig også et spørgsmål i dag fra Evighedens Analyseinstitut, så vi kan lave noget kvalitativ radio. Derudover så er det tirsdag i dag, Julian, og jeg lærte helt tilbage i folkeskolen, at der var noget, der hed en på tirsdag rytme, og det havde noget med jazz at gøre. Og det var inden jeg fattede, hvad jazz egentlig var for en størrelse. Men nu tager jeg den op igen, fordi det ligger mig på scene og spiller noget swing om tirsdagen i formiddag for evigt.
0: Og det er jo, fordi man kan sige, på tirsdag, så lyder det næsten som noget swing. Jeg har en udfordring til dig, som kommer til mig lige nu, ja. Christian. I løbet af formiddagsprogrammet i dag, så skal du finde et nummer, som lyder som hvis man sagde på onsdag. Hvis det var sådan, man sagde. Du skal ikke svare nu.
1: Nej, men jeg har tænkt tanken, men jeg tænker, at det må næsten ligge i bassen, det der på onsdag.
0: No.
1: Så trommerne er tirsdagen, og så bassen er...
0: Nå ja.
1: Der er et eller andet der, ikke?
0: Jamen altså, vi kan jo simpelthen finde på et instrument for hver ugedag. Det kan vi få mange timer til at komme med. Men for nu så lad os...
1: Julian, det er bare en undskyldning for at spille noget swingmusik. Ja. Sådan er det.
0: Ja, men det er også dejligt.
1: Gode undskyldninger er der nok af i formiddag for evigt.
0: Lad det blive det sidste ord. Inden jeg siger tak til dig, Niels Christian.

Det her, det var Working the Night Shift med Snorre Kirk. Her mod slut her i Snus den her morgen, der skal lige have noget usandsynligt lækker musik. I anledning af, at den amerikanske sanger Jebba for tiden turnerer rundt med sit album, og faktisk er i Danmark i de her dage, så får vi en sang med hende at gå ud på. Jebba har en helt vidunderlig stemme. Hun har også vundet en Grammy for Best Traditional R&B Performance. Hendes nyudkomne album Jean er blevet rost for at være dejligt afdæmpet og modigt, fordi det bliver roligt i en tid, hvor algoritmer og TikTok og alt sådan noget jazz der har det med at presse musikken til at gå hurtigere og hurtigere, hvis man ønsker at komme på hitlisterne. Jebba har også kastet om sig med en del stjernestøv. Hun har lavet musik sammen med folk som Drake og Ed Sheeran, to name a few, men på det her album, der folder hun sig ud med sin helt egen stil og lyd. Der lugter R&B, men også alt muligt andet skævt, mærkeligt, krydret, smukt. Ja, jeg kunne blive ved. Prøv for eksempel at tjekke nummeret herud, der hedder Yellow Eyes, og se om du ikke også bliver overbevist, som jeg er blevet det. We've blood in the bank and yellow the rhyme. How many people would it take to survive?

Ja, altså jeg ved snart ikke. Skal vi kalde det pop? Skal vi kalde det R&B? Skal vi kalde det... Ja, skal vi give det et lille country-stempel? Uanset hvad, så synes jeg, det er meget fedt. Jeppe med Yellow Eyes, som altså er på albumturné i disse måneder, og er i Danmark i disse dage. Nu når vi ikke mere snus. Altså, før at vi er kommet forbi The Mills Brothers med Funiculi Funicula. Jeg hedder Julian Svargaard, med til at lave programmet af Fejre Liv. Ha' en vidunderlig dag.

0: 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi blev lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
1: At man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Juhu! Det er tid til Formiddag for evigt. Vågn op!

Jeg kan godt lide det her stykke musik her. Det er musik fuldstændig uden lir og staffage. Der er bare et klaver med lidt strøm på. Og så er der Stefano Bolani. To fine ingredienser fra evighedens uendelighed. Aquarela do Brasil hedder nummeret her. Et gammelt brasiliansk stykke musik, som åbner denne omgang Formiddag for evigt. Som heller ikke er fyldt med alt muligt staffage og unødvendigheder. Og lad os bare holde fast i det. Vi kører. Velkommen til Formiddag for evigt. Jeg kommer Johannes Gammelgaard Kvartet med et rigtigt kørenummer. Noget af det fineste, der er udkommet for nylig, synes jeg. Fra albumet The Sweet, Sweden, Sweden.

Det var Johannes Gammelgaard Kvartet, og det nummer, som hedder Vi Shirt, fra et helt vildt dejligt album, som hedder The Sweet, Sweet and Sweet. Johannes Gammelgaard, han bor i Stockholm, og har et svensk orkester der, som altså er den her kvartet her, og han er oprindelig fra Danmark, så han har på en eller anden måde taget det bedste fra begge verdener på det her album her, og kommet det ind i sådan en pan-skandinavisk, skøn, melodisk forening. Jeg er ret vild med det. Nå, men velkommen til Formiddag for Evigt. Jeg har jo mit lille analysebureau, som hjælper mig med at få jer til at svare på nogle spørgsmål, så jeg kan komme lidt tættere på og forstå, hvad det er for mennesker, jeg sidder og laver radio til. Jeg kan godt lide at farve formiddagene efter jeres gemytter. Jer, der sidder og lytter med derude. Og jeg har også et spørgsmål til dig i dag. Og det er et meget, meget enkelt spørgsmål i dag. Hvad skal der ske for dig i dag? Hvad har du for her til formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Hvad sker der i din formiddag? Hvis du skriver og fortæller mig, hvad din formiddag byder på, så er jeg sikker på, at jeg kan finde et stykke musik, der passer sindssygt godt til dig i din formiddag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad din formiddag går ud på i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Er du på cykel, i bil, sidder du på arbejdspladsen, er du hjemme, har du brækket foden, har du ondt i hovedet, hvad sker der? Hvad består din formiddag i dag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Så skriv ind og fortæl mig, hvordan din formiddag den arter sig i dag. Hvad har du gang i, mester? tp8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan din formiddag ser ud i dag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg skal nok finde noget god musik frem til dig, som jeg tror passer godt til dig din formiddag i dag. Jeg har ikke kunne finde det, måske var det en drøm, men jeg tror, jeg har modtaget en besked på et tidspunkt af guitaristen Ken Lending, som var lykkelig over, at jeg spillede musik med det gamle orkester, han var en del af engang for mange år siden, som hed Himmelekspressen. Og deres album Latinamerikansk Olie, som er værd at genbesøge. Om ikke andet, bare for at få snuse lidt til tiden der i 70'erne, hvor der var lidt opbrud i musikken, og der var mange eksperimenter i gang. Himmelekspressen er et dansk orkester fra 70'erne, hvor Ken Lending han var med i. Og de spillede latinamerikansk musik. Og det var der en del orkester, som eksperimenterede ret meget med i 70'erne. Og jeg er jo lykkelig over, at Ken har skrevet en besked til mig og har lagt mærke til, at jeg har spillet de her gamle toner her. Jeg kan jo godt lide tanken om, at ting ikke bare går i glemmebogen, fordi der står en bestemt dato på et albumcover eller sådan noget. Nej, vi kan godt tåle at høre Himmelekspressen her i 2026. 50 år senere. Nummeret her, det hedder My Lady.

En af de fedeste bluesgitarrister, vi har haft her i Danmark, hans navn er Ken Lending, eller Ken Ledning, som nogen kaldte ham. I spøg dengang i 70'erne, 80'erne. Himmelekspressen hedder orkestret, du hører her, My Lady. Genial album, der hedder Latinamerikansk Olie. Dansk latinmusik fra 1976. 50 års jubilæum har det her album i år. Wow, mand. Det lyder godt. Hvis du har brug for, at jeg spiller musik til dig din formiddag, så har jeg brug for, at du skriver ind og fortæller mig, hvordan din formiddag den ser ud i dag. Hvad har du gang i her til formiddag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, jeg tror passer godt til dig din formiddag. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan din formiddag den har det i dag. Hvad har du gang i? Hvad sker der? Send sms'en til telefonnummer 1212. Der var mange øgenavne i 70'erne, er mit indtryk. Der var også de der begreber, knæhøj karse, og det kører som olie i sildsalat og sådan noget. Jeg har snappet op fra nogle af de lidt ældre borgere i vores land, som levede dengang. Og Ken Ledning, det var et af de øgenavne, der fandtes. Så fandtes der et andet øgenavn, nemlig om ham, der hed Sahib Shihab. Han blev nogle gange kaldt Sahib som Hab. Jeg har fundet et skønt nummer med Sahib Shihab her, som hedder Lillemor.

Altså en af de fornemmeste fløjtenister, der har boet her i Danmark. Hans navn er Sahib Shihab, eller Sahib som Hab, som spøgefugle kaldte ham tilbage i 60'erne, da han boede i Danmark. Lillemor hedder det her nummer her, tydeligt inspireret af hans ophold i Danmark. Jeg har fået en besked fra Signe. Hun skriver, Hannes Christian, jeg sidder denne formiddag og summer over, hvad jeg skal putte ned i min kuffert. Jeg rejser til Italien på mandag for at arbejde med glas. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg plejer at væve, og tak fordi du sendte mig gode kosmiske vibes på min fødselsdag tilbage i november, hvor jeg tog 3i-atlasværket af min væv. Nu er der nye kosmiske eventyr i gang. Livet er så smukt, når man tillader det, skriver Signe til formiddag for evigt. Signe, jeg er helt med. Jeg har fundet et stykke musik, som passer godt til at arbejde med glas. Det hedder også Glass World. Det er en fyr, som bor her i Danmark, der er god til at spille på, hold nu fast, olietønder, altså steel drums. Han hedder Rudy Smith. Jeg tror, det passer godt til din sindstilstand lige nu, Signe.

Det rører mig stadig, det her stykke musik her. Det er en del år gammel. Det kommer fra et album, der hedder Glass World, som udkom i 2017. Og jeg kan huske, at jeg blev ret overrasket over, at der fandtes sådan en habil olietønespiller i Danmark, som Rudy Smith, som jeg ikke kendte i forvejen på det tidspunkt. Og han er omgivet af gode mennesker her. Ole Mathisen spiller klaveret, og Ole Strindberg er på trommer. Et par gamle, garvede jazzfolk. Det er også Ole Mathisen, der har skrevet nummeret her. Titelnummeret til albumet Glass World. Men det var altså et nummer, jeg sendte videre til... Det var Signe, som skal afsted til Italien for at arbejde med glas. Passede det jo meget godt med lidt glasmusik i radioen her. Jeg har fået en besked fra Laura med en god refleksion over det at være forældre og skulle give noget videre til sine børn. Kære P8 og god formiddag, står der. Jeg sidder her med min 1-årige datter, som spiser frugt og selv drikker en lille kop kaffe med en klat flødeskum i. Ja, vi tager den helt rolig her til formiddag. Imens går jeg og tænker over livet og over det store ansvar, der følger med at være forældre. Hvordan giver man egentlig sine børn det bedste? Hvordan lærer man dem at genkende det gode, uden at gøre dem bange for det svære? Hvordan former og danner man et menneske, når man samtidig ved, at et menneske aldrig helt kan formes af andre? Jeg prøver i hvert fald at danne mine børn med jazz. Måske fordi jazz rummer noget af det, livet også gør. Struktur og frihed, gentagelse og overraskelse, samspil og plads til improvisation. Jeg håber, det får en god indvirkning. Laura, jeg synes, du er på rette spor. Egentlig skulle vi have været udenfor for at plukke palmekål, morgenfruer og græskar, men så kom regnen, så nu sidder vi indenfor i stedet. Min datter elsker musik, især musik med lidt gang i. Og måske kunne I finde et jazznummer, der passer til vores regnværsformiddag. En mor, der tænker over, hvordan man giver et andet menneske frihed til at blive sig selv, og en 1-årig, der spiser frugt, mens haven må vente lidt endnu. De bedste hilsner, skriver Laura, snart mor til 5. Laura, der bliver grublet hjemme i det lille hjem, kan jeg regne ud der. Og ja, det er en stor mundfuld med de unger der, fordi hvad skal der ske, hvad skal der blive af dem, og gør jeg det nu godt nok? Der er en masse, om ikke angst, så i hvert fald bekymringer og tilknyttet det at være forældre. Men jeg tænker, du mangler noget i din ligning, Laura. Var det ikke Astrid Lindgren, der sagde, at børn de skal bare have kærlighed, kærlighed og mere kærlighed, så skal resten nok komme af sig selv. Og så synes jeg oven i det, kærligheden altså, at du skal smide lidt soul ind i dit mix af musik, du danner dine børn med. Så her kommer et stykke musik til jer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels

Vi lever altså i en rigtig god tidsalder og et fænomenalt godt land, når det kommer til nye jazzudgivelser. Her er det noget af det nyeste, du kan støde på i dansk jazzliv for tiden. Lis Vestberg, det er hende, der spiller basunen her, har også skrevet musik og tekst til nummeret In the Wake of Blue, og så har hun fået lidt hjælp af en af de skønne sangerinder, som er dukket op på jazzscenen her inden for de senere år. Hendes navn er Veronica Rod. Ja, virkelig dejligt stykke musik her. Jeg har fået en besked fra Axel, som der er noget galt med øjnene hjemme hos Axel. Hans Christian står der. Jeg sidder ved spisebordet i min lille toværelseslejlighed i Nordvest med svine øjne efter besøg hos øjenlægen, som har udskrevet binyrebarkhormon til en lettere irritation, jeg havde i begge øjenlåg. Jeg skal egentlig skrive jobansøgninger, men den svine tilstand i mine stakkels øjne gør det svært at koncentrere sig. Samtidig tænker jeg over, hvor meget jeg skal sætte pris på mit syn, når mine øjne forhåbentlig er helt gode igen. Lidt godt med perspektiv på tilværelsen. Kan du finde et nummer, der indkapsler livets perspektiver? Tusind tak for massage til øregangen. Når nu øjnene driller, skriver Axel til formiddag for evigt.

et af de smukkeste, eller måske den mest berømte vulkan i verden, er den vulkan, som hedder Mount Fuji, eller Fujiyama, i Japan. Og det hedder nummeret her også, Fujiyama. Og det er fra en helt vildt god plade, synes jeg, som pianisten Dave Brubeck, han laver der i midten af 60'erne. Han er et smut i Japan, og bliver inspireret af den japanske kultur til at lave et album, som på en eller anden måde er hans personlige indtryk af Japan. Altså, derfor kom pladen også til at hedde Jazz Impressions of Japan. Så nu, Axel og alle andre, så kan I lukke øjnene i 5 minutter, som nummeret varer, og så kan I bare forestille jer det der smukke, smukke, den der smukke, smukke japanske vulkan, Mount Fuji eller Fujiyama.

Fujiyama, eller Fuji, som navnet også er på den her berømte, det her berømte bjerg og vulkan i Japan, hvor der findes så ufattelig mange smukke billeder. Både malede billeder, men også fotografier, fordi det hele er så pittoresk, at man næsten det gør ondt at se på, når man kigger og bare sidder i sådan et almindeligt airconditioneret radiostudie, når man lige googler det her, den her smukke vulkan fra Japan. Men det var altså Dave Brubeck, som fortolkede vulkanen på albumet Jazz Impressions of Japan, som han udgav i 1964. Det var altså et nummer at lukke øjne til og forestille sig Mount Fuji. Nå, men jeg har fået en besked her også fra Laura, som skriver: kære formiddag for evigt. I dag står den på læsning af portrætter skrevet af mine første G'ere. Det er klassens første dansk aflevering i gymnasiet, og i en AI-præget tid er jeg spændt på, hvor mange der allerede lader sig friste. Lad os bevare håbet om, at originaliteten og kreativiteten stadig flyder hos vores unge mennesker. Ellers nyder jeg en undervisningsfri dag i dag i et ellers fyldt schema som gymnasielærer, og jeg tager en hjemmearbejdsdag. P8 hjælper altid på arbejdsmoralen, når gode toner fylder rummet. Rigtig dejlig dag til dig, produktionen, skriver Laura til formiddag for evigt. Laura, jeg kom sådan til at tænke på, at der er jo rigtig meget snak om kunstig intelligens, AI. Det bulrer afsted. Jeg bruger det også selv til forskellige ting og sager, og har også fået hjælp af det. Altså, det er jo ikke fordi, at det jo er fuldstændig ubrugeligt. Overraskende godt til at renovere en båd, for eksempel, når man ikke lige ved, hvad den der dims hedder, eller man kan tage et billede og sådan nogle ting. Altså, det er jo super brugbart. Anyway. Lige nu, der buller det der tog fuldstændig afsted, og der bliver smidt så mange milliarder kroner ud i luften for at komme først i det der game. Og det er noget ned på brugerniveau, og vi skal forholde os til det. Vores unge mennesker har adgang til et værktøj, som er ret potent på den måde der. Men der er en modbevægelse, Laura, og det kan man blandt andet se på statistikken, som viser, at at der blandt andet er flere og flere i den yngste generation af samfundet, som prøver at søge lidt væk fra både sociale medier og alle de der ting der, som ikke er menneskelige i den gamle forstand. Og det tager jeg som et godt tegn, at vi mennesker godt kan navigere en smule i det her. Når der er noget, der ser skævt ud, så prøver vi at gøre det lige igen. Og en af dem, som, eller nogle af dem, som også gør det, musikalsk set i hvert fald, det er et orkester med meget unge folk, som kalder sig, det er en duo fra USA, der kalder sig Dana and Alden. De er 24 og 28, tror jeg, eller sådan noget i den stil, og laver håndspillet musik med vilje. Altså, de gider ikke at bruge computer til at lave deres musik. De vil gerne have det håndspillet, og det må gerne lyde lidt forkert, fordi, som de siger, de vil hellere lave et album, man kan fare lidt vild i, end at alting lyder perfekt og korrekt. Det synes jeg også er et godt tegn for fremtiden, at den slags kreativitet på en eller anden måde også bliver tvunget igennem, selvom at virkemidlerne og hjælpemidlerne, de er lige for næsen af folk til at lave ting, så det lyder helt perfekt. Så nu skal vi høre Dana and Alden som et lille modsvar til alt det med AI og kunstig intelligens og fremtiden, som man kan sidde og blive lidt ængstelig for. Vi skal høre et smukt nummer med en meget poetisk titel, som hedder A Lullaby Flew Through My Window. 1, 2, 3, 4.

Sikkert en fræk afslutning fra Duke Ellington på klaveret her. Such Sweet Thunder hedder det her stykke musik her fra Duke Ellingtons anden glansperiode i 50'erne. Op til radioavisen, der får du nummeret Ugly Beauty, spillet af Cornelia Nielsen. Og så byder jeg endnu en gang velkommen indenfor på den anden side af radioavisen til mere formiddag for evigt. Og din vært i dag, ja, det er Niels Christian Sederberg.

0: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
1: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
2: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
0: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
3: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
0: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
3: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
0: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Velkommen tilbage til formiddag for evigt.

Nummeret her, det hedder Jeg gik mig ud en sommerdag, og det var fordi en lytter spurgte mig ind på, at Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, han har fødselsdag i dag. Den danske forfatter, teolog, digter, skolemand, præst, filosof, historiker, titulær biskop, filolog, debattør og politiker, som har lagt navn til grundtvigianismen og bidraget væsentligt til folkehøjskolens idégrundlag. Tillykke til Grundtvig. Vi hørte, jeg gik mig ud en sommerdag, fordi den skrev Grundtvig tekst til, og så gendigtede han også en lille smule på melodien. Og her var det en udgave med Kenny Drew på klaveret, og Niels Henning Ørsted Pedersen på bassen, og Ed Thigpen på trommer. Smukkere kan det da ikke blive. Velkommen tilbage til Formiddag for evigt.

Blue Note Records mest funky saxofonist Lou Donaldson her med nummeret Ham's Hump. Ham's Hump med Dr. Lonnie Smith på Aarhus. Sol og morgen står det rigtige sted, når man lytter til den her musik, synes jeg. Nu skal vi lige bevæge os ind i tirsdagen, mærke materien og føle al den swing, som tirsdagen er fyldt op af.

I don't want to set the world on fire, I just want to start a flame in your heart, sang The Ink Spots her. Vi bevæger stille og roligt ind i swingtidens materie her. Jeg ved ikke, om man kan kalde dem 100% swing her. Men uden tvivl, så er Sidney Bechet en af de store spillere fra swingtidens musik. Så lad os høre et nummer med ham nu, her på Swingtime tirsdag formiddag for evigt. Her kommer nummeret Egyptian Fantasy.

Det var Sidney Bechet, som jo var blandt andet kendt for at bo i Paris, men her nummeret Egyptian Fantasy. Vi spiller lidt swingende musik her på en tirsdag formiddag for evigt. Her kommer Artie Shaw med nummeret Fred's Delight.

Musik fra en swingtid på en tirsdag i formiddag for evigt. Fred's Delight hedder nummeret her fra Artie Shaw og hans orkester. Og nu til en af de mest geniale pianister fra swingtiden, som jeg holder meget af. Hans navn er Fats Waller. Og som salig Ben Webster altid sagde, man skal huske at starte sin dag med at lytte til Fats Waller. Så det gør vi nu, selvom klokken den er lidt fremskreden.

Jeg kan godt fornemme, hvor at det, altså producerne af filmen Aristocats, de har fået deres energi fra, eller deres idéer til det der kattehus der, hvor det går helt amok i swingmusikken her. Må ikke det var Fats Waller's and Miss Behaven, de havde lyttet til, det gang de lavede den film der. Det vælger jeg at tro på i hvert fald. Jeg pakker lige swingmusikken ned i posen nu, men altså, som altid her i formiddag for evigt, så står den altså bare her i studiet lidt på glem, så det er ikke endegyldigt farvel til swingmusikken nødvendigvis. Jeg synes, vi skal høre lidt nye toner nu. Astrid Engberg, Nina Meyer, Oseo hedder nummeret her.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd. Formiddag for evigt på P8.

Hollandske Peter Sommer, og det nummer, der hedder Roundabout. Nu trykker jeg på en knap i studiet her. Og så får du lyden af en banjo i dine ører. Den banjo tilhører Carlo Krill, som er en del af trioen Club Coyote, som leverer ugens album her på P8. Det er musik, som altså er bundet op på sådan en romantisk western forestilling. Maleriske billeder, der bliver malet i ens indre, når man lytter til deres musik. Det er de åbne vidder, men det er måske også de mere nære ting, som et stearinlys i efterårsvindueskarmen. En god blanding af åbenhed og en skandinavisk fornemmelse for musikken her fra Club Coyote. Med det her helt ikoniske western tematiske noget, de har kørende. Club Coyote udgav i fredags albumet Club Coyote, deres debutplade, og det er ugens album her på kanalen.

Det var Club Coyote med nummeret Club Coyote fra deres debutplade Club Coyote, som er ugens album her på P8. Godt fornemme, der er den her lidt jamen, det er sådan western romantik, der møder en skandinavisk sangskrivertradition på en eller anden måde. Meget, meget smukt album i sin helhed, det her Club Coyote-album. Det er også derfor, det er ugens album her på kanalen.

Behagelige toner her fra bassisten Charlie Hayden. Han har Paul Motion med på trommer og Jerry Allen på klaver på et nummer her, som hedder Sandino. Et smut til Sverige, og poppen møder jazzen. Beck & Call hedder nummeret her fra Tito og Water Baby.

lidt moderne soul-agtigt noget her fra vores naboer i øst, Sverige, Tito og Water Baby, Back in Call hedder nummeret her. Prøv at høre, lad os da bare soule lidt afsted her op mod radioavisen denne formiddag. Der kommer 54 Ultra og et nummer, der hedder Turnaround. Også fra den moderne soul-scene.

Altså, jeg kan jo tage fejl, men medmindre det er en kvinde, der identificerer sig som en John, så er der altså en herre, der synger på nummeret her. Et nummer, der hedder Turn Around med orkestret 54 Ultra. Nyt bud på soulede sager fra USA. Og der kommer faktisk meget af den her type musik her, som på en eller anden måde låner lidt fra nogle gamle dyder i soulmusikken og spytter det ud her i vores moderne tidsalder. Jeg fik lige nys om, og det har jeg ikke været så opmærksom på, men en ret stor jazzsanger, der er gået bort her den 1. september. Hendes navn var Cassandra Wilson, og hun brød rigtig igennem der i midten af 80'erne og har haft en lang karriere med jazzmusikken, som også af og til skrabet lidt ind i soulmusikkens univers. Jeg husker, da jeg startede med at lave jazzradio for mange år siden efterhånden, der spillede jeg ret tit det her nummer her faktisk. Hun laver nemlig i midten af 90'erne et album, eller slutningen af 90'erne, et album, som fortolker Miles Davis musik. Blandt andet de store klassiske, helt klassiske jazzsager, men også nogle af de der mere eksperimenterende ting, som Miles Davis han begyndte at lave i 70'erne. Og et af de numre, som Cassandra Wilson, hun har sat sang på, det er det nummer, der hedder Run the Voodoo Down, som jeg vil spille for dig nu.

know.

Så kan jeg sige hvil i fred til Cassandra Wilson, som altså gik bort i en alder 70 her den 1. september. Her var hun med nummeret Run the Voodoo Down fra albumet Traveling Miles fra 1998. Det var formiddag for evigt for i dag. Kan du nu have en dejlig eftermiddag, og så kan det være, at vi høres igen i morgen kl. 10.03.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester Skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler, elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og med og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfinere træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage.
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Koch viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff. And we're going to have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af 12, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Koch er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 22 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
15: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser af forlydende om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor Kanadien ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåede rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps har brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Vi tænker, der kommer til at gå godt på det her, hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der har lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags
20: radioavis. Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
2: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
3: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
4: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
5: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste radioavisen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Vi er forbandet heldige i dag, du og jeg. Det er nemlig ikke hver dag, det er tirsdag eftermiddag. Velkommen her på eftermiddagen på P8. Du lytter til Shuffle.

0: Her var det Thomas Clausen Trio, der kastede sig ud i Milestones fra Miles Davis. En mand, der i år ville være fyldt 100. Tillykke til ham. Altså, Miles Davis.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Endnu en gang er der sket den metamorfose af dagen, at morgenen er blevet til formiddag, som er kravlet op over middag, som er blevet til eftermiddag. Og eftermiddagen på P8, jamen det er synonymt med shuffle. Det er derfor, jeg står bag mikrofonen de næste to timer og sørger for, at den her tirsdag altså ikke skal gå lydløst hen for dig. Hvad end du bedriver eftermiddag, ja, hvordan end du bedriver eftermiddag, så håber jeg altså og har den klare formodning og forventning om, at der er et eller andet i de næste to timers playlister, som kan, ja, bidrage gavnligt til, hvordan end din eftermiddag ser ud. Vi skal høre en trompet med fuld fart fremad, vi skal høre anatolsk folkemusik, vi skal høre et nyt elektronisk dansk nummer, vi skal en tur i en mose lignende klang, og så skal vi også høre fra ugens album. Men vi starter altså med en omgang ja, moderne soul. Nogle af dem, som løber videre med stafetten til at viderebringe soul-genren, det er The Sacred Souls. Og dem får du her. Velkommen til eftermiddagen her på P8.

Vi har her at gøre med endnu en af de der udgivelser af allerhøjeste kvalitet, udgivet på Blue Note fra pianist Duke Pearson, fik du her Make It Good fra slutningen af 60'erne. Nu skal du høre et nyt udspil fra den dansk-tyrkiske sangerinde Hilal Kaya. Hun er en af de repræsentanter for den lidt mere jazzede afdeling af anatolsk folkemusik sammen med Isay, som vi også kender her fra den danske scene. Hendes nyeste udspil hedder Symbol, og det får du lige

tre yderst samarbejdsvillige musikere her i Skøn Forening. En rolig saxofon i flow. Og så altså rytmisk pigerne, perkussive elementer her fra den schweiziske trommeslager Florian Arbenz. Og på elgitar, jamen der er det den amerikanske mester Bill Frisell, der altså plukker stille og roligt toner af strengene her på Quiet Lights. Et dejligt samarbejde mellem tre virkelig musikere af allerhøjeste kaliber. Om et øjeblik, der skal vi høre ny elektronisk musik fra Sofie Birk, fra hendes nyeste plade, som hedder noget så intuitivt som Biva Biba Pakaluka. Og det får du lige om lidt.

Soft Stone her fra Benita Gustrup. Og nu skal vi høre splinter ny musik fra en dansk producer, sangerinde, komponist. Hun hedder Sofie Birk, og hun har netop udgivet i samarbejde med sin bror en plade, der hedder Biva Bipa Bua Luca. Ja, svær titel, men musikken, den er altså intuitiv. Sofie Birk, hun går til det som små bobler af idéer, der stille og roligt materialiserer sig og bliver til klange, bliver til intuitiv lyde, bliver til noget, som hører den her verden til, eller en verden hensides musik, som følger en intuition. Det er svært at sætte på formel, hvad det er, du skal høre lige om lidt. Det er sådan set sandsynligvis heller ikke meningen. En plade fyldt med musikalsk nysgerrighed. Det her, det er for dig, der har store ører, og det ved jeg, du har.

Masser af håndspillet vellyd, og så også en masse elementer, som jeg ikke kan forklare, som hører en anden verden til rent musikalsk. Det er Sofie Birk og hendes nye plade, som sagt hedder Biva Bipa Bua Luka. Det er staves bare lige ud af landevejen, men det er altså en skøn plade lavet i forening med Sofie Birks bror. En personlig plade, som også i høj grad tager afsæt i en barndommens nysgerrighed og mystik og fortryllende, forestillingsevner, som man kan have som barn. En plade, der føles ekstremt personlig, men som samtidig kommer lige præcis dig ved. Sofie Birk med sin nyeste plade, som jeg altså vil anbefale, at du sætter på i sin helhed, Biva Bipa Bua Luka, det staves, som du hørte. Nu, Bjarke Falkgren, Low Five.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Montmartre her fra Christina von Bülow i forening med Frederik Lundin, sin trofaste og velklingende saxofonmarker. Nu skal vi høre et dansk projekt, som jamen, du skal forestille dig, at der sidder to unge herrer, i virkeligheden i det her nummer sidder der tre unge herrer og fortryller dine skovture. De sidder i mosevand til halsen, men formår alligevel at få den her skønne klang ud over og... Jamen prøv at høre, det er et dejligt projekt. Geo Piacerna hedder det, og så har de altså hjælp fra Jacob Buchanan på det her nummer, der hedder netop Den Sjældne Mose.

Vil det være sidste udånding fra Jacob Buchanan her ud gennem Flylhornet i samarbejde med Geo Piacerna, det her skønne duo-projekt, som altså befinder sig ude i, ja, ude i skovlandskabet, ude i mosen. Det er Asbjørn Elle på cello, og så er det Rasmus Theisen på guitar. Om et øjeblik, der er det tid til en radioavis her kl. 15. Men op til da får du en af, ja, hele Danmarks nordjyske pianist. Han hedder Rasmus Sørensen, og her er han i samarbejde med Alexander Claffey og Kendrick Scott på nummeret Courage. Og så høres vi ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
3: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
4: Velkommen tilbage. Men sandt, når musikken ikke er tilbage i højsædet. For dig frem mod klokken 16 denne tirsdag. Efterårstirsdag. Nej. Nå, men det her, det er altså Horace Silver med Metamorphosis, som indleder det resterende af din eftermiddag. Velkommen tilbage.

Vi fortsætter her i en lidt anden kadence. Vi skal nemlig høre fra en af klaviaturets helt store mestre. Han hedder Keith Jarrett, og her er han sammen med sin trio på nummeret The Old Country. En live-indspilning fra midten af 80'erne. På den anden side, jamen en lille kærlighedserklæring fra Lise Reinau.

Den store amerikanske jazzpianist Keith Jarrett her med sine karakteristiske vokaludbrud, imens han sidder og spiller. Man kan høre ham stønne, og hvis man oplever ham live, ja, han spiller desværre ikke mere, men hvis man havde den fornøjelse, jamen så var det altså også et syn for sig at se ham vrikke og virvle rundt om klaveret. Alt imens de her skønne toner altså blev frembragt. Nu, som lovet, en kærlighedserklæring her fra Lise Reinau, dog med det lille forbehold, der hedder tror.

Det er en ung Warren Marsh og en ung Lee Konitz, du her hører på There Will Never Be Another You. Vi skal tilbage til midten af 50'erne her. Og vi bliver i det unge, men også det nutidige. Vi skal nemlig høre en splinterny plade fra tre cowboyer, der hører til på den jyske hede. Det er Club Coyote, western-inspireret musik. Unge drenge, som netop i fredags har udgivet en ny plade, som jeg er fuldstændig vild med. Vi har spillet et par af deres numre her på kanalen i forlængelse deraf. Og det er altså bare en skøn blanding af en western-tradition med banjo i front, og så altså nogle skønne melodilinjer, som også godt kunne være, jeg hører noget nordisk til. En skøn forening, Venn-diagrammet mødes lige midt mellem den amerikanske prærie og den jyske hede. Der stiller Club Coyote op, og de har altså netop udgivet en ny plade, hvorfra vi skal høre nummeret Natalia, Natalia. Det her, det er altså vellyd til din tirsdag eftermiddag. Værsgo.

0: Det er tre herrer, Carlo, Magnus og Jon, som altså udgør Club Coyote, tre jyske cowboyer, som netop har udgivet en plade, som jeg vil på det kraftigste anbefale, at du går ind og lytter til. De hedder Club Coyote. Pladen hedder det samme. Det er musik til de brede horisonter, de uendelige lange landeveje, og jamen, det er bare vellyd ud over det hele. Det her, det er Mos Allison. Vi skal som end en tur i fængsel nu.
1: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and I ain't

Ballad of Ernie Washington. Der går en myte om, at det her navn Ernie Washington altså er et pseudonym for Thelonious Monk, når han spillede på jazzklubber rundt omkring og fik frataget sig sin spilletilladelse, sit kabaretkort. Jamen, så fik han altså på en eller anden måde en ny person, som nu kunne gå op og sætte sig ved klaveret i Ernie Washington. Jeg ved ikke, om det er en myte, eller om det findes, om der findes noget bevisførsel for det, men ikke desto mindre, så skulle du da have den lille anekdote med. Nu skal vi høre et stykke skøn elektronisk musik, dog med også masser af håndspillet bund. Det er Hannah Schneider, der har udgivet en ny plade. Den hedder In This Room, og her får du altså titelnummeret.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i

Ah, men det er så skønt, det her nummer, Fala, fra Fatoumata Diawara, som altså kommer fra Mali, men har begået sig hele verden rundt og altså samlet en musikalsk inspiration op. Hun er en gudsbenådet musiker med sans for de store samarbejder. Hun har spillet et par gange over i koncertsalen her i DR-byen i København, og det har hver gang, hun har besøgt, været en ny oplevelse, som igen skulle overgås. Hun overgår sig selv hver gang, var det, jeg ville sige. Om et øjeblik

der er der ikke... Ja, der overtager Josefine Philip mikrofonen her fra mig. Klokken nærmer sig nemlig 16 denne tirsdag eftermiddag. Men ja, bare at tage det helt roligt. Vi har lige lidt tid at gøre godt med, du og jeg. Og det kan vi jo passende fylde op med... Ja, hvad med for eksempel Dusty Springfield? Her med Broken Blossoms.

Ah, ja, hva'? Så landede vi et sted med vellyd her i P8 eftermiddagen. Du har lyttet til Shuffle, og jeg har kun et enkelt nummer tilbage at sætte på for dig denne tirsdag eftermiddag. Det har været en stor fornøjelse, som altid, og ja, ved du hvad? Jeg gør det igen i morgen. Giv mig 22 timer, så er jeg tilbage veloplagt bag mikrofonen her til 2 timer til din onsdag eftermiddag. Jeg vil ønske dig en god tirsdag herfra og påminde dig om, at Josefine Philip er klar i salongen om et øjeblik, hvis du skal have mere musik. Og ja, så høres vi bare ved på et andet tidspunkt, ikke? Jeg sender dig afsted med en fløjte fidusbamse fra Bobby Humphrey, den amerikanske fløjtenist. Det her nummer, det hedder Uno Ester. Og det var altså derfor, jeg lige lagde an med et lidt roligt nummer med Dusty Springfield. Det var sådan, så jeg kunne lave en musikalsk uvending her og sætte eftermiddagen i 5. gear. Tak fordi du har lyttet. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tronhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelserne her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vesterskole mener Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Og dagen igennem har politikere fra samtlige Folketingets partier stået i kø for at kalde PISA-undersøgelsens resultater for en katastrofe. Den kreds af partier, der står bag loven om folkeskolen, er blandt andet Venstre. Deres undervisningsordfører, Annie Mathiesen, peger på, at en af årsagerne til det dårlige resultat er skærme.
4: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
0: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
5: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man prøver og ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
6: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
0: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der er inviteret, er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
7: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
7: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Ja, Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Et kig på vejret siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16-20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
8: Det her er P8. Salonen er åben på P8.
9: byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
10: Det er tirsdag, klokken er lidt over 4, og det betyder altså, at jeg nu er klar til at slå dørene op her til salonen, hvor der er åben hele vejen frem til klokken 18. Jeg har masser af gode sager på programmet, og selvfølgelig ikke mindst masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Ego eller May. Her er det We're Not Free. Velkommen til salonen på P8.

Har du brug for at kunne holde fast i sommeren lidt endnu, så tænker jeg, at det næste nummer godt kan gøre noget godt for dig. Vi skal nemlig høre Antonio Carlos Jobim her med Brasil.

Mærker du også efteråret snige sig ind over dig? Samtidig med, at det egentlig føles meget rart, så er der også noget lidt trist ved det her med at skulle sige farvel til sommeren. På den anden side, så føler jeg, at en af de måder, man ligesom kan komme godt ind i efteråret, det er ved at passe lidt på sig selv. Man kan måske sørge for at lave noget god mad, og så kan man selvfølgelig også lytte til noget god musik. Og det kommer jeg til at fokusere lidt på i dag, i dagens program. Lige nu skal vi altså høre Nate Smith og Josh Johnson med Now.

David Millman Group med Towering Hearts. Min fornemmeste opgave her i salonen, det er altså at lave et dejligt eftermiddags soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og det kommer jeg også til at gøre i dag, men med et særligt fokus på efteråret. Og det medfører, når man... når der er sådan et sæsonskifte, som vi står i lige nu, fra sommer til efterår. Det kan medføre lidt melankoli, men der er også noget både forventningsfuldt, noget håbefuldt, selvom man siger farvel til sommeren. Det rummer det her nummer, vi skal lytte til også. Det hedder Autumn Serenade med John Coltrane og Johnny Hartman.

En serenade om efteråret her, fortalt af Johnny Hartman og saxofonisten John Coltrane. Klokken er lige godt 4:30, derfor skal du have et skud energi nu. Det gør vi i selskab med Curtis Mayfield og Move On Up.

George Benson her med Footing It. Vi fortsætter med at finde numre, som passer godt til den her overgangsfase, vi er i lige nu, fra sommer til efterår. Og hvis der er en, der altid på en eller anden måde rammer ind i den her lettere melankoli, man godt kan føle i sådan en overgangsfase, og så er det altså svenske Jan Johansson. Der er noget i den måde, han spiller på, måske den her lidt nordiske, svenske tone, som rammer lige præcis det der melankolske center, i hvert fald inde i min hjerne. Vi skal høre det nummer, som hedder Emigrant Visa.

Jeg ved ikke, hvordan du har det, eller hvordan du bliver påvirket, når sådan et sæsonskifte er i gang. Bliver du melankolsk? Bliver du træt? Nogle gange kan man godt blive enormt træt, når sæsonerne skifter. Eller glæder du dig bare til, at tingenes tilstand skal være lidt anderledes, at du måske skal tilbringe mere tid indenfor, at bladene lige pludselig skifter farve, og at det hele ude i hvert fald i naturen bliver ufattelig smukt. Ikke desto mindre, så prøver jeg i dag at sætte et soundtrack, som både rummer, som vi lige lyttede til nu, Jan Johansson her, som jo som både rummer noget melankolsk og noget eftertænksomhed, samtidig med, at jeg også synes, at der er noget snært af håb i musikken. Så skal det næste nummer altså mere sådan blødt omfavne dig. Det er fra et nyt album, som Sofie Birk har udgivet. Og jeg ved ikke, hvad det er med det her nummer, men der er en varme og et nærvær. En frihedsfølelse og ikke mindst sådan en, hvad kan man sige, en legende tilgang i musikken, som måske kan føles varmt og trygt.

Tiden flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Om lidt så er klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med Mia Salongen. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært i dag. Herop til radioavisen kan vi nå et sidste nummer. Vi skal på en rejse sammen med Alice Coltrane. Her er det Journey in Satchitananda.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i Bubel, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er så en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne. Kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftbald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her i salonen med mere god musik, flere dejlige efterårstoner. Vi skal også tage et lyt på ugens album. Og til lige at kickstarte den her anden time, skal vi høre The Meters med Sissy Strut. Velkommen til salonen på P8.

September måned er nu i fuld gang, og udover at 1. september er lige med, at så er efteråret også i gang, så er efteråret altså også et tidspunkt, hvor mange vælger at udgive musik. Og den næste artist, vi skal lytte til, hun kommer faktisk med et helt nyt album på fredag. Det er Astrid Engberg, og vi skal høre en af hendes seneste singler fra det her album, som hun har lavet sammen med Nina Meyer. Her er det Osøj.

Det er på fredag, at Astrid Engberg udgiver sit nye album Cracks, hvor det her nummer Osøj, som hun har lavet i samarbejde med Nina Meyer, udkommer. Vi skal høre noget mere musik. Jakob Dinesen Quartet med Unconditional Love.

0: Céline Desberg med L'histoire de ta vie. Og lad os fortsætte i det franske, men tag fra nutiden tilbage i tiden. Vi skal i selskab med Serge Gainsbourg og La Chavannes.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

Lidt senere i programmet, så skal det både handle om skandinavisk melodi, prærie groove og filmiske flader, for ugens album kommer fra Club Coyote. Og ja, mere om det lidt senere. Lige nu skal vi i selskab med Johanna Linnea Jacobsen og nummeret Work.

Året er 1965, og vi lyttede her til Herbie Hancock og nummeret Maiden Voyage. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Det skal nemlig handle om ugens album, der kommer fra den danske trio Club Coyote, som består af Jon Askjær på trompet, Magnus Munk Tækker på guitar og Carlo Hemann Krill på guitar og banjo. Og på deres debutalbum møder nordisk melodi, støvede western og filmiske lydlandskaber hinanden. Det er de her repetitive rytmer og akustiske guitarer blandet med en luftig trompet, som altså skaber en følelse af både at befinde sig på den jyske hede og den amerikanske præge på samme tid. Det er musik med god plads omkring sig. Der er både noget melankolsk, noget varme, og så det her lidt filmiske univers. Som en solnedgang over et åbent landskab, hvor den sidste trompettone bliver hængende lidt længere, end man havde forventet. Vi skal høre et nummer fra albummet. Her er det Blue.

Der er en helt særlig stemning på det her nummer, Blue, som altså stammer fra Club Coyotes debutalbum, som også er ugens album her på P8. Vi skal høre meget mere til dem i løbet af ugen. Lige nu skal vi i selskab med Julian Lage på Twilight Surfer.

Jeg har fundet lidt flere numre frem, som jeg synes passer godt i den her overgangsfase fra sommer til efterår, som sker lige omkring os i øjeblikket. Det er ret vildt, hvor meget der kan nå at ske på en uge. Sidste mandag trådte vi ind i september, og på den måde også officielt ind i efteråret. Og nu spiller jeg altså nogle numre for dig, som jeg tænker jamen, passer meget godt. Her får du lidt fremdrift, lidt melankoli og lidt varme på samme tid.

0: Et efterårsnummer fra mig til dig. In This Room lyttede vi til her med Hannah Schneider, som jeg synes rummer lige dele fremdrift, melankoli, men også en lille smule håb. Vi bliver lidt i den samme energi her, det Eartha Kitt med Lilac Wine.
1: I lost myself on a cool, damp night.

Klokken den nærmer sig 18, og det betyder altså, klokken den nærmer sig 18, og det betyder, at der om lidt kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Og du får lige et sidste september efterårsnummer. Vi skal høre Fiona Apple her med Pale September. Ha' en rigtig dejlig aften. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
2: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
5: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
5: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
6: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger. Der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og 2 børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
7: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
6: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
7: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
6: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. så får I ikke mere for denne 25 øre.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
2: Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange

0: mellem København og London er blevet aflyst og to udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. Fire unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De fire er flyttet tilbage i tiden i en trokopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste fire dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
1: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
0: Og tre af de fire unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
2: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
3: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
4: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
0: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 21. Jeg hedder Niels Christian Lang.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorthe Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcelleparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, hej det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra kl. 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
2: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
3: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
1: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
5: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
6: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan tilpasningsår, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsningen. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Thornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
5: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
5: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade. I dag mellem 10 og 16.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. For rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
2: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
1: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
3: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
4: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
1: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
2: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
1: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan